Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.